0: Sommer.
1: Sommer.
0: Sommer. P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Dette er frokostshowet på P5 med Petter, Alexandra og Ken, og nå også Stian!
2: Hei og god morgen!
3: Og vi har jo snakket om hvordan man får best mulig søvn. Vi er jo litt opptatt av søvn i dette showet, fordi vi står opp så utrolig tidlig, og nå har jeg faktisk testet en av disse søvn. Heksa!
4: Oi, ja, det er ganske mange av de. Vi har jo hørt noen fra din kant, Jonny.
3: Ja, vi har vel hørt noen fra deg også. Og vi har prøvd å gi til og med et tips til Stian, til babyen din som ikke vil sove, syng Bissan Lull og hele solamitten. Men det jeg testet i går var å faktisk spise kiwi 2 timer før man legger seg.
4: En hel kiwi liksom.
3: Ja,
1: Nå er vi desperate, hører jeg.
3: Dette funket som en kule. Jeg sov som en... Ikke si nei til meg. Jeg sov som en baby.
4: Ja, hvor tidlig liksom inntok du den kiwien før du skulle sove deg?
3: Jeg var rett etter middag 7:00, og jeg sovna 10:30-11:00. Ja. Og har aldri sovet bedre. Det var som jeg lukket øynene.
1: Ja, og sånn ut.
3: Sov? Ja, men vanligvis er man jo... Jeg er jo gravid, så da er du oppe og hopper og må på do, og det er så mye styr med det greiene her. Men jeg var en gang på do, og sovna rett, bang, sov igjen.
4: Er vi C-vitamina?
3: Som en stein! Jeg vet ikke hva det gjør, men det er magisk.
1: Ja, jeg tenker at kanskje man prøvde mer enn én gang.
5: Det er jo det forskere gjør da, de prøver jo 1000 ganger.
1: To ganger kanskje,
4: ja. Ja, men hvis det først funker så trenger man jo ikke å teste igjen.
3: Nei. Forskere har jo tross alt forsket på dette her. Jeg bare tester det forskerne har forsket på. Jeg driver ikke med egen forskning, jeg bare sier det de sier stemmer.
1: Kiwi funker.
5: Det var rart, for jeg trodde C-vitaminer skulle nesten gi energi. At det var motsatt, at man skulle liksom bli oppkvikket av det.
3: Nei, det er et eller annet i det som booster melatoninproduksjonen i kroppen.
4: Oh, yeah. Ikke sant, det gir energi til det.
1: Det kan vi like. Ja, prøv det et par dager til da.
3: Ja, men jeg skal det.
1: Så at vi
3: jeg skal teste det i dag også, ja. Eller i natt.
1: Ja.
4: Send en melding til Stian om det funker, Jonny.
3: Ja, men jeg skal. Jeg sier jo nå at det fungerer. Hvorfor tror dere ikke på meg?
5: Nei, fordi jeg har spist, som sagt, en gang.
1: Ja. Og så har jeg spist kiwi før, jeg sovna ikke 2 timer etterpå.
5: Ikke ærlig.
1: Tornerose bare, det var kiwi jeg spiste.
4: Første gang jeg drakk alkohol så funket det, og jeg trengte ikke å drikke en gang til for å kjenne at det funket.
1: Men du gjorde det!
5: Du prøvde jo 1000 ganger til.
4: Ja, men det er for at jeg vet akkurat, at det funker.
5: Akkurat den er gjennomforsket da, den er jo greit liksom.
1: Nå var du ferdig med å prøve. Testfasen var over.

0: du trenger barneoppdragelsestips fra Zlatan Ibrahimovic, da er du på rett sted.
1: Det skal du få nå, for Zlatan, Sveriges største fotballstjerne gjennom tidene, han har jo vært livredd for at barna hans skulle bli bortskjemte.
0: Det skjønner jeg, for fyren er jo multimilliardær på en måte. Yep. Hvis jeg hadde på en måte hatt Zlatan som far, så hadde jeg følt meg bortskjemt allerede der.
1: 100%, og det Zlatan gjorde da, for at barna ikke skulle bli bortskjemte i oppveksten, det et nydelig grep. Jeg synes også det på kanten til slemt.
2: Oi.
1: For selv om Zlatan og kona gjerne fløy privatfly når de skulle enkelte steder, så fikk ikke barna lov til det samme.
2: Nei.
1: Han satte barna sine på Ryanair og EasyJet på de absolutt billigste billettene, så at de ikke skulle få smaken av luksus inn i blodet.
3: Dette jo barnemishandling. Det jo helt sysselig. Eller bare veldig smart for å slippe å reise med barna, da. Bare bruke oppdragelsen som en sånn greie.
2: Ja, men dette jo bare slemt, herregud.
3: Det ikke det.
2: Jeg skjønner konseptet, men hvis du vil lære barna dine sånn, vi flyr commercial, så må du være med som far.
0: Det er litt, kan jeg være litt enig i.
2: Ja, du kan ikke si sånn, da går pappa i privatfly sitt, og så går dere der, ha det! Ses i Esbania!
1: Og det jo fint å gjøre det på ferie og sånn. Da bor vi på det luksushotellet, og så bor dere i telt utenfor i hagen.
3: Jeg skjønner, tenk deg Zlatan, er ikke han liksom 2 meter høy? Tenk deg han klemte i det sånn der Ryanair-setet.
1: Ja,
3: halve midtgangen går ut til leggen hans, liksom.
1: Men tenk på det som en win-win-win, da. For det er en, han lærer barna sine ikke å bli bortskjemte.
2: Ja.
1: To, han får fri selv fra barna.
3: Ja, jeg tror det er mest.
1: Ja. Og tre, han får fri fra barna her i dag. Holder lenge det, da.
3: Neste gang blir det kona, skal ikke du reise med barna? Ja.

0: er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Jeg har lyst til å snakke litt om konseptet foreldresamtale i barnehage.
2: Oi!
3: Har de det så tidlig?
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Man må jo følge opp barns utvikling.
3: Ja, hva skal det? Åh, hun er så flink til å bruke farger når hun, når hun fargelegger og sånn. Er det sånn, eller?
1: Ja, det er det som er veldig gøy, skjønner du. Fordi det har vi hatt, ikke sant? Og så kommer man inn, seriøst rom, møter jo da, det er bare voksne et rom selvfølgelig da. Pedagogisk leder og foreldre, og vi tar en kaffe og setter oss ned. Det er greit for deg også, vite, Jon, du skal jo gjennom det her snart.
2: Snart og snart, det er 7 år til, men det er greit.
1: Det er vel ikke?
2: Det er jo... Foreldresamtale, er ikke det en skoleting?
1: Nei, det er om å ha man i barnehagen også.
3: Ja, det er det jeg synes.
1: Det starter med en eneste gang, så det er bare å bli klar over det.
3: Er ungen med også?
1: Ungen er ikke med, det er ikke det. Det er det som er så gøy, for da sitter du og snakker veldig sånn seriøst og ordentlig, og man er jo voksne som sitter og prater, men det man snakker om er, det er jo ting for en treåring da. Så sitter, ja. Så sitter han sånn, ja, ja, nei, jeg må jo bare si at, hun har blitt mye bedre til å, hun spiser mye mindre snø nå enn før.
4: Er det sant? Ja, så fint. Ja, ja, ja. Nei, voldsom utvikling. Ja, det, ja, jeg har lagt merke det. Det var stor progresjon på det. Spiste mye snø i starten, altså, gjorde det.
5: Ja, det er veldig gøy, for det er jo barn, og barn gjør barneting. Det er en snø.
1: Kjempe. Og jeg vil si at, ja, men så fint, det er bra, ja. Kan fortsatt jobbe med det? Ja, vi skal jobbe med det. Ja, kjempebra, ja. Ja.
5: Hun er heller ikke lenger å spise opp brødstiftene sine, faktisk.
1: Når det kommer til tegning, så er hun veldig god på sau. Ikke så god på ku, jobb med ku. Ja, jobb med ku,
2: ja. Hvor mange sånne møter er det du har i året?
1: Nei, man har bare ett i året, og så kan man ha flere hvis man vil, da vet
3: du. Ja, spør du at, skal vi ta et foreldremøte til da?
1: Jeg synes det litt artig, for man får jo vite litt sånn hvordan det går og sånn, men akkurat de der detaljene der er så morsomt. Her sitter vi, sånn tre voksne folk snakker om, spiser mer, mindre snø før.
5: Det var deilig sobert at det bare var en i året. Jeg så for meg at det skulle være sånn nesten oppi 7 nå, altså sånn helt på ekte, for så gjerne har folk blitt.
1: Ja, det er sant.
5: Men det var så deilig at det bare var ett.
1: Ja, eller er det to av faen? Ja, det er
3: Så da så sier jeg, ja, jeg merker jo det at hun er jo ganske intelligent, og hun tar jo ting kjapt, og ja. Klarer å innrette seg regler. Og...
1: Ja, ja, smetter alltid ned på slutten, det tror jeg de sier til alle, men altså, jeg kjøper det altså med hud og hår. Min datter er oversnittet smart. Ja, ja.
5: Spis mindre snø nå enn før. Ja! Det går bare en vei, og det er den rette veien.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og da spiller vi... Det er meg!
2: Det er meg!
3: Nei, det er meg!
4: Nei, det er meg!
1: Og det kommer en påstand som gjelder enten Petter eller Ken i dag. Men en lyver og en snakker sant, klarer vi å avsløre hvem som er hvem. Og påstanden i dag lyder som følger. Jeg tror at jeg har varmere hender enn Snåsamannen hadde.
2: Ja, og jeg har faktisk møtt Snåsamannen også på Snåse. Og jeg hadde faktisk varmere hender. Jeg kjente at han var kaldere enn meg da jeg håndhilsen. Og det veldig ofte når jeg håndhilser på folk at folk sier, «Sør, du har varme hender!» Og vennene har bare aldri opplevd så varme hender før. Men jeg skal være ærlig, jeg har jo på en måte ikke det som vanligvis pleier å følge med på varme hender. Jeg har jo ikke de der synene.
3: Det gøy!
2: Ja,
1: men... Jeg trodde det var en av dere som skøyt på dere på en måte.
3: Du er
1: svett
3: i håndflatene.
1: Du har bare fysisk veldig varme hender.
2: Ja, og som dere ser så har jeg...
3: Det er dritgøy!
2: Og jeg tror jeg har funnet ut hvorfor også, hvis dere ser. Altså, jeg har veldig tydelige blodårer ute, og det betyr at da blir det veldig... Altså, det er jo for å puste. Altså, blodårene, vi nordiske mennesker pleier som regel å ha blodårene lenger inn i kroppen, for at vi bor i kalde områder. Ja. Mens jeg har blodårene ytterst, altså de som bor i varmere områder, for at da er det lettere å kvitte seg med overskudds varme. Så det, jeg tror nok det er grunn.
3: Så da burde du ha kaldere hender fordi du har... Ja, nei, jeg forstår ingenting.
4: Jeg bare elsker at du har svettere hender enn Snåsamannen.
3: Ja.
4: Det er også på en måte en claim og claima.
2: Ja, det var Ken sine ord, men dog.
1: Og med tanke på hvor han på en måte befinner seg nå, så tror jeg på det.
2: Ja,
1: jeg tror
2: ikke
1: hans hender er så varme lenger nå. Ja. Ok.
3: Det er jo uansett bare kødd og der, fordi det her er jo meg.
2: Ja, bra, Ken.
3: Det er
2: ikke
3: noen tvil om det. Fordi da jeg var yngre, så spilte jeg ganske mye fotball. På et tidspunkt så ble jeg altså grisetaklet en av mine aller beste kompiser, Arne Svenning. Han holdt på å ødelegge hele karrieren min ved å komme inn, rett inn i anklene på meg og fucke meg helt opp. Men det visste at det var ikke noe problem. Fordi først så var jeg også en slags sånn der fysioterapeut som ga meg litt strøm og sånn. Funket ikke så bra. Og så begynte jeg å gå hjem og egentlig bare ta veldig mye på det selv. Så ble det bra, gitt.
1: Er det sant?
3: Så jeg kurerte min egen skade.
1: Så du har...
3: Mine egne varme hender.
1: Ok, så du har evne også, Ken.
3: Det er evne, snakker du her.
1: Ja, ja, ja.
3: Og hvis jeg... Helt tørre håndflater, bare evner.
1: Jeg bare følte det var bullshit, for du sa at holdt på å ødelegge denne store karrieren min. Hvordan gikk det med karrieren, egentlig?
2: Han sitter her med oss, da.
1: Ja, det er det. Jeg har nesten vært sitt nærtid.
4: Ja, han sitter jo her, da. Karrieren er enorm.
1: Ja. Ok. Hvem tror du på? Tror du på Petter som har fysisk varmere hender? Eller tror du på Ken som føler at han faktisk har evnen til å hile? Vi heter P5 Hits på Snapchat. Vet du hva? Vi har fått altså inn på snappen vår P5 Hits en teori fra Hedda.
5: Hei, Hedda her. Jeg tror Ken snakker sant. Fordi han nevnte ikke Snåsamannen. Og jeg tror at hvis du liksom skal fortelle en historie da, så er det å nevne Snåsamannen veldig sånn bare for å få vinklet inn i en historie. Så jeg tror Ken har riktig.
1: Det er godt poeng, altså.
2: Ja,
1: for det er
2: veldig
1: sånn å finne på noe ljug, så jeg må i hvert fall nevne Snåsamannen 12 ganger.
2: Liksom. Ja, enig.
4: Ja. Som altså, misdetektiv, altså.
2: Ja, meget smart.
1: Ha! Selv om på en måte, den er jo mer far out der da, og faktisk har evner.
4: Jeg merker at...
1: Jeg er litt enig, jeg synes Hedda hadde godt poeng.
4: Jeg synes Hedda hadde så bra poeng, at jeg var sånn, jeg går for det Hedda sier.
1: Ja. Jeg også, vet du hva, vi tar en støtte til Hedda i dag.
4: Ja.
1: Satser på at det er Ken.
4: Men nå er jeg spent.
1: Spørsmålet er, hvem er det da, som har varmere hender enn Snåsamannen?
2: Det er meg det. Og det er faktisk sant, Hedda. Jeg har møtt Snåsamannen på Snåse. Da, dette var helt i slutten at han var på denne jord. Veldig hyggelig fyr. Så, men det, jeg får høre det hver gang, altså. Bare, hvorfor, du har så... Og jeg får ikke lov å for eksempel å ta på vennene unna feber, for eksempel, når jeg skal liksom kjenne.
1: Nei.
2: Da er det liksom... Da blir det for ubehagelig.
4: Men, altså, det er liksom ikke konsept å ha varme hender, egentlig.
1: Vi tror jo veldig på at du har varme hender, egentlig. Men,
3: jeg tror det er svett i overflaten, ja.
1: Men Jone, kjenn på hendene hans nå.
4: Ja, men det har jo...
1: Ja, men jeg vil vite hvor varme er det sånn. Oh,
4: nei,
1: shit,
4: vet du hva der? Klamt.
2: Ja, nå er det klamme, det er helt enig.
4: Utrolig svett hånd var det der.
1: Greit, ja, men da var det Petter, ja. Dessverre i dag, vil jeg si.
3: Hvorfor fikse han deg ikke, Petter? Tok han deg ikke på hodet eller hjernen? Eller?
2: Nei, han sa det. It's not fixable. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Her i frokostshowet sitter Alexandra Joner og krydder frukten sin.
2: Krydder frukt, ja, det helt riktig.
3: Kan jeg bare si at det høres utrolig kinky ut?
2: Fordi du godt gravid, Alexandra,
3: ja.
2: Og har altså hele tiden sagt sånn, jeg skjønner ikke det med cravings.
3: Nei.
2: Folk som blir gravid som får sånn cravings på sånne rare matkombinasjoner, ha! Jeg ler dem opp i trynet.
4: Jeg har ingen, jeg.
2: Nei, ingen hadde du.
3: Jeg har ingen.
2: Nei, nei, ok, fint. I dag så hadde du med deg en pose.
3: Ja.
2: Hva hadde du opp i posen?
3: Da hadde jeg med meg en avokado og en mango og chilikrydder. Tajin.
2: Ja. Ja, det sant. Du sitter altså og har randome kryddere opp på frukt og driver og snapper i deg. Og du påstår fortsatt at det ikke er en spesiell matkombinasjon mot craving.
3: Nei, dette er helt normalt å krydre chilien sin med... krydre mangoen sin med chili, lime og litt salt.
4: Kan jeg spørre om, gjorde du dette før du var gravid?
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
2: Det dukket bare tilfeldigvis opp akkurat nå.
3: Det var en venninne som sa at det var godt, og så tenkte jeg sånn, ja, men da må jeg prøve det, og så var det jo godt.
2: Ja, hva er din ultimate sånn krydder og frukt?
3: Det er tajinkrydder, altså chili, lime og salt, på appelsin.
2: Oh! Ja. Ja, for det er jo noe med at når du ser en gravid dame som putter tajinkrydder opp på en appelsin og gavle gomler.
5: Helt vanlig.
2: Og på seg fortsatt, det er ikke craving, altså. Det er ikke sånn.
3: Det er ikke en craving, det er fantastisk.
4: Er det rart den ungen sparker, sier?
5: 50% av kostholdet er jo tajinkrydder.
2: Du har fortsatt et stykke igjen til, var det Beyoncé som hadde syltagurk og Oreo cookies?
3: Ja, æsj, fysj av meg. Det har jeg prøvd faktisk, det var ikke noe godt.
5: Du sier æsj nå, men i morgen, så er du ikke sikkert.
2: Da skulle du se.
3: Sleng på litt tajinkrydder, så kan jeg synes det er godt.

0: Er det grunn for å kutte ut foreldrene sine? Er det grunn til å si farvel, Victoria and David Beckham?
1: Lagde mye drama i bryllupet.
0: Bråkte litt og var litt ufine da.
2: Ja, for ryktene har vel gått på at Victoria Beckham ikke nødvendigvis er så fan av kona til Brooklyn, altså Nicola Peltz.
3: Ja, og så stjal hun visst også bryllupsdansen. På bryllupet fra konen.
0: Nei,
2: meg.
0: Det går ikke.
2: Jeg er på Team Brooklyn allerede.
0: Ja, og han skriver videre at jeg har vært stille i årevis, gjort alt jeg kan for å holde disse sakene privat. Dessverre har foreldrene mine og deres team fortsatt gått i pressen. Og jeg elsker det, for det er noe vi vet at vi er i utlandet. Fordi der har kjendiser, de har et helt team som styrer pressen, kommer med sånn drops, sladder. Og jeg elsker at David og Victoria har et lite team som da har kastet konen hans under bussen og gjort henne til den store stygge ulven. Og han sier, jeg har aldri blitt styrt av min kone. Det er dere som alltid har styrt meg, og for første gang så føler jeg meg fri.
2: Ja, ikke sant? Så dette er jo først og fremst en veldig trist, dysfunksjonell familiesituasjon.
0: En dritgøy!
2: Hverdagsunderholdning, som Alexander Hone kaller det.
0: Ja, men dette er jo reality på sitt beste. Det er så beklager. Det er utrolig gøy når rike, vakre mennesker har det vondt.
3: Nå har han blitt sur. Herregud, det er gøy. David Beckham, og det er liksom lady Beckham-fru.
0: Ikke sant? Og de må ha noen problemer, de også.
2: Ja, ikke sant? Og så er det faktisk at det er både Brooklyn Beckham, sønnen, og Vendela Kirsebom som bare har kontakt med Victoria Beckham via advokat.
3: Helt riktig.
0: Ja, det er riktig det.
2: Det er spesielle saker.
3: Ja. Sånn er det.
1: Ah, det som er så synd med meg er at jeg er så stor fan av David Beckham at jeg klarer liksom ikke å gå av Team Beckham her.
2: Nei, ikke sant?
1: Team David.
3: Ja, det er Victoria.
1: Nei, du er på Victoria.
3: Saksøkte koden min, jo.

0: fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Alexandra er forbanna på Jan Thomas.
3: Ja, jeg skal plukke ballene til Jan Thomas, for han er jo motepoliti og gir terningkast til kjendiser når de raider den røde løper. Ja. Og jeg har klikket på Jan Thomas en gang før, da fikk jeg, var det en toer eller treer?
2: Oi.
4: Hadde du offentlig rant da?
3: Ja, selvfølgelig hadde jeg offentlig rant.
5: Det skjer hver gang du får terningkast.
2: Hva var det du hadde på deg da?
3: En jævlig kul kjole.
2: Oh, ja, okay.
3: Ja, jeg så helt fabulous ut, så jeg var selvfølgelig strengt uenig.
4: Terningkast 6 fra deg selvfølgelig da.
3: Ja, ja, selvfølgelig, og jeg er strengt uenig denne gangen også. Denne gangen har jeg på meg en jeans.
2: Ja. Det er din egen anmeldelse, ja.
3: Ja, denne gangen har jeg på meg en jeans, noen sko fra Asics, og en strikkegenser fra Heinz Maurits.
5: Hva er anledningen her da?
3: Nei, jeg tror det er TV2 høstlansering eller et eller annet sånt nå.
5: Okay.
3: Og jeg har fått terningkast 5.
4: Oi, ja, men er ikke det bra da?
3: Det,
4: er
3: det finner jeg meg ikke i, for jeg ser jo ikke ut i måneskinnet.
5: Oh ja, så her er det motsatt.
3: Her har jeg på meg de klærne jeg bruker på jobb. Det er en helt vanlig strikkegenser. Det er en helt vanlig jeans. Utrolig slitne sko. Og han skriver, Alexandra vet akkurat hvordan hun skal kle seg til enhver anledning i den rosa genseren kombinert med jeans. Helt uenig, da faen det hvordan jeg skal kle meg i hver anledning. Jeg ser jo ikke ut.
4: Det er gøy. Dette her er snikskryt, Joner.
3: Nei, dette er akkurat slik den moderne kvinnen kler seg. Er dette moderne? Det synes ikke det er moderne. Det er helt average. Det er under average, faktisk.
2: Kanskje Jan Thomas, altså Jan Thomas framstår som en ekstremt sympatisk mann. Han er jo en av Norges snilleste menn, på en måte. Men kanskje det egentlig ikke er sånn det er. Kanskje han egentlig er en sånn som liker å bryte folk ned, for så bygge dem opp igjen. For det er det han gjør her. Kanskje han alltid gjør det der, at han gir først et lavt terningkast, og så kommer det tøytet.
3: Ja, men hadde du skjønt det hvis det lave terningkastet var til en støgg kjole?
5: Ja.
3: Så greit, jeg er enig at det fortjente en treer. Men når jeg nå faktisk ikke har prøvd, jeg har ikke prøvd å pynte meg.
5: Kanskje...
3: Jeg har på meg vanlig sletne sko. Og så får jeg femmer. Jeg blir forbanna.
5: Jo, men det er det han liker, vet du. Det er mange gutter som er sånn, når de ikke prøver, bare, du tar bare på deg et vanlig sånn, tilleklær bare sånn. Der, vet du, nå er det spot on sånn som vi liker dere.
3: Ja, men det er hjemme. Det er ikke på rød løp. Det er ikke på rød løper du skal være sånn, i dag skal jeg ikke prøve. Jeg skal bare være casual.
5: Ja, jeg elsker at du raser mot femmeren du fikk. Du mener, hva gir du antrekket ditt da?
3: Nei, en toer.
4: Ja, men du må lese teksten. Dette her er jo hyggeligst av deg, Jonny.
5: Ja, dette er jo dritgøy.
3: Dette maker ikke noe sens.
5: Nei, Jan Thomas, som vil skjerpe deg, du må gi Jonny mye lavere terningkast.
3: Ja, men hvertfall jeg ikke har prøvd, da.
4: Kan du ikke vinne her, skjønner jeg.

Jeg, Vidar Lill, går way back med Tame Impala, som jeg så live for aller første gang I Barcelona I 2012, Primavera Soundfestivalen. Og tenkte, wow, dette fet musikk, dette elsker jeg, samtidig som jeg tenkte sånn, yes, hvor mye har de gutta der røyka? Det tror ikke de vet hvilket land de en gang. Siden har jeg sett dem mange ganger live, de helt fantastiske. De røyker seg ikke like steinene på scenen lenger, tror jeg. Og nå spiller vi det også på P5,

0: Men hva er egentlig en perfekt sommerdag? Det spurte P12 Hitmix, søsterkanalen våres, Ramon, om da han var innom på besøk.
1: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, kjører da ned, ikke kjører, men sykler, ned til en strand. Jeg synes at bademulighetene her i Oslo er ikke de beste, men jeg sier ja takk til Sørenga, jeg. Så jeg sykler ofte ned til Sørenga. Har med meg bare en tote bag med håndkle, vann, solkrem, solbriller. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Ja, da ligger jeg her. Hvorfor er ikke du her også? Og så kommer de ofte, og så er jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg i parken etterpå. Og så legger jeg meg igjen. Flip, flip.

0: konkurransen. La oss se hvordan det gikk da.
1: Dagens bokstav A.
2: A for alfa.
3: Ok.
4: Spiller våkna opp.
1: Våkna opp.
4: Og vinn.
5: Et bilmerke.
3: Alfa Romeo.
5: En kroppsdel.
3: Arm.
5: Et land.
3: Albania.
5: Et dyr.
3: Ape.
5: Et engelsk ord.
3: Anaconda.
5: En by I Norge.
3: Arendal.
5: Noe du finner på kjøkkenet.
3: Avispapir.
5: Et yrke.
3: Arbeider. Mekaniker, ikke?
2: Du, dette her var du egentlig kjempegod I.
5: Ja, dette her gikk veldig raskt.
3: Ja, men det holdt ikke helt ut.
2: Nei, ikke, men det var ikke langt unna heller. Hvor langt var det han kom, Martine?
5: Ja, vi var jo på nummer 8, da, som var et yrke.
2: Ja.
5: Ja.
6: Arbeidsmekaniker, den var fin. Arbeidsmekaniker, kunne du sagt.
7: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Og fra en amerikansk legende til en annen. Nå skal du få Selena Gomez som synger en sang som jeg mistenker at Trygve Slagsvold Vedum ikke er spesielt glad i. Dette er Wolves her på P5.

Vi skal få en meget catchy sak om kort tid fra Tame Impala og Jenny. Dracula kommer snart. Og før det så blir det Summer.

Vi i Skandinavia har jo i veldig mange år hatt et sterkt og inderlig forhold til Sara Larsson. Nå har hun jo blitt hele verdens Sara Larsson, og det gleder meg. Selv om hun er svensk, så kan jeg glede meg på svenskenes vegne. Nå skal du få en låt som gjør det altså så koko bra i hele verden akkurat nå. Dette er Midnight Sun og Sara Larsson på

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek?

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.